0: coñecemos a día de hoxe. Adoitamos ver a Praza do Horto do Seminario a reventar con actuacións, por exemplo, como as que vivimos estes días de Juan Magán, Lucho Recau, Celtas Cortos. Pero San Froilán comezou sendo unha festa moi vinculada ao sector primario e aos oficios, aspectos dos que apenas a día de hoxe quedan un par de pinceladas.
1: Sobre todo o CEO, día 5, ainda había pois xente que viña a vendernos varas das aldeas, viña a vendernos, como se chama, apeiros. Había a festa incluso de, hai que no me acordo perfectamente cando había, como se chama, no campo da feira, aquela feira.
0: José Manuel Otero, que leva máis de 2 décadas fotografiando as festas, as romarías e todas as celebracións que conforman a nosa identidade como alucenses, como a provincia, o San Froilán, evidentemente non podía ser menos. Ven de editar un libro fotográfico baixo nome en Lugo, Terceiro Milenio, vai ter que reeditalo, onde vemos como só en 10 anos as rúas do San Froilán mudaron para estar prácticamente irrecoñecibles. Cambiamos demasiado en moi pouco tempo. En fin, historia, reencontros, familias, amigos, cultura, música, baile, humor, San Froilán. Íñigo vai chegando ao seu fin, as gorxas xa se empezan a resentir, pero non cabe dúbida de que os lucenses hoxe van a dar todo porque tocará mañá poñer de novo en marcha a conta atrás para o ano que ven.
2: Pero bueno, tú que tal, ti? Lo mismo hasta ti.
3: Bueno, pues semana aventura esta que veñen de ter en Lugo con San Froilán, que ven, por certo, de ter aí unha hora ou así, un dos momentos máis especiais, a ofrenda floral, que este ano correu a cargo de Sandra Piñeiro, presidenta da Audiencia Provincial de Lugo. Sandra, que tal? Moi boa tarde.
4: Boa tarde, Íñigo.
3: Parabéns por este momento. Como viviches?
4: Pois, a verdade é que foi un acto moi emocionante, pois porque son unha muller, porque son galega, e porque Rosalía é unha referente, eu creo que está totalmente vixente. A súa forma de pensar, as súas reivindicacións continúan plenamente vixentes.
3: Máis que un dos momentos estrela, non? Para a xente de Lugo, o non va máis poder facer esta ofrenda floral nunhas festas que son moi especiais durante toda a semana, que estiveron, ademais, polo xeral, acompañadas polo bo tempo, así que uns días moi, moi chulos ali, non?
4: Efectivamente, porque este acto, no medio da celebración das festas do San Froilán, é moi fermoso que no corazón dunha festa popular como é o San Froilán, pois unha cidade se reúna alrededor da figura dunha escritora, dunha poetisa. A cultura non é un adorno, forma parte do que queremos ser.
3: Estes días con tanto traballo, tamén a audiencia dá tempo a disfrutar das festas de San Froilán ou así tan esencialmente?
4: Facilita moito que teñamos o pé da porta todo o recinto.
3: Axuda, non? Para liberar un pouco a tensión do traballo.
4: Sí, pero bueno, hai tempo para todo, para traballar e tamén para disfrutar das celebracións.
3: Claro que sí, hai que facer un poquinho de todo. Bueno, en todo caso, Sandra, unha maneira moi, moi, moi especial de pechar, digamos, un ano para vostede que tivo de todo. O primeiro completo, xa, dende que é presidenta da Audiencia Provincial de Lugo, con que balance?
4: O balance para min é positivo. Primeiro, porque foi un ano de transformación completa. Este ano implementou a fase de terceira dos tribunais de instancia en xaneiro deste ano, e bueno, o balance eu creo que é bastante positivo. Estamos ademais nun momento de revisión de toda a nosa normativa orgánica, intentando millorar o servizo público en definitiva, intentando que sexa máis eficiente, máis achegado á cidadanía, máis comprensible incluso. Resulta ilusionante, pero tamén se traduce en un montón de traballo que moitas veces non se ve.
3: Con que quedarías este primeiro ano?
4: Pois en todas estas reunións con compañeiros e compañeiras, e con isto refírome con todos os operadores xurídicos, onde todo o mundo fixo as súas achegas para intentar mellorar o que temos, eu creo que eso demostra a ilusión, as esperanzas que todos temos en deixar unha pequena achega que millore o que temos actualmente.
3: E que retos quedan para o futuro? Moitos, pero con cales empezamos?
4: Moitísimos. Pois dende protocolos en temas de discapacidade, de violencia de xénero, porque, por desgracia, parece que todas as medidas que se adoptaron ata agora pois aínda non permiten erradicar este mal. E tamén para continuar con estas ideas de Rosalía, quero...

0: asumir a ofrenda co futuro que temos máis inmediato, esa idea de continuar con a loita dos dereitos que xa ven dende tan atrás, non? O domingo pois levamos flores a Rosalía, pero a min gustaríame tamén levar un compromiso, que as mozas que veñen detrás pois poidan ser máis libres, máis iguais, e que sexan donas da súa voz, da súa vida, do seu destino, de alguna maneira, como dixen.
1: Pues esperemos que sí, Sandra Piñeiro, presidenta da Audiencia Provincial de Lugo, que esta mañá foi a gran protagonista de San Froilán nesa ofrenda floral. Grazas, parabéns e sorte no futuro.
0: Moitas gracias.

0: Ser Galicia celebra o Día das Escritoras, unha edición especial de La Ventana de Galicia desde a Biblioteca Ansel Casal de Santiago de Compostela. Martes 20 de outubro, ás 19 horas. Súmate a unha tarde de celebración das nosas letras e escoítao aquí en directo.
1: Radio Galicia.
2: Radio Pontevedra, Onda Media y FM.
3: Radio Arosa.
4: Y Radio Pontevedra, Deza Tapa.

0: Vou a mirar, pero creo que no. Almeida está de baixa. E aquí teño un problema porque Beinei, que é un bo xogador.
1: Non, está de baixa, eh.
0: Beinei, que é un bo xogador, pero ten unha conduta sempre moi ofensiva de...
1: Leva toda a vida ali, eh.
0: Claro, de ir máis para arriba, de ir casi máis de media punta. Entón, na saída de pelota, eles aí, entre líneas, teñen un problema que eso que non solucionaba era Almeida. Oxe, esa misión toca ya Martín Solar, que é o que ten que... Porque, volvo a insistir, Beinei é un futbolista de tendencia máis para arriba. Eso, o Pontevedra ten que ter ben preparado, ben estudado, porque é importantísimo que tape a Martín Solar, e aí eles van ter un atranco importante, porque aí fan distintas alturas en medio campo que o Pontevedra ten que controlar. Logo nas bandas están dos futbolistas, bueno, son bons futbolistas, teñen certa calidad, tanto Areso como Jota, e logo é un equipo atrás que bueno, vai xogar Hugo Sanz, na banda non xoga Jai, que é un futbolista
1: está no banquillo.
0: Sí, que con pelota cando apretan nas seleccións de pase comete bastantes errores. É un futbolista que xogou aquí contra nós, co Real Zaragoza, naquela famosa promoción, e vai xogar Hugo Carrillo, que é un futbolista de outras características. Non é mal equipo, é un partido para puntuar e gañar, pero ollo, porque tamén teñen gol, fixeron bastantes goles, tamén encaixaron moito, e encaixan por isto, porque teñen as líneas moi longas, bascula moi pouco o equipo, e cometen esos errores na presión, e espero que o Pontevedra teña moi claro eso, de que, sobre todo, hoxe non é un partido como contra outros equipos, que había que traballar cambios de orientación, por exemplo, o día que falamos do Bilbao Athletic, que era un equipo que basculaba moitísimo, e esos equipos hai que traballar moito cambio de orientación. Hoxe non, hoxe é un partido donde cando teñamos balón en espacios do campo hai que ter paciencia, hai que ter pausa, hai que atacar ao contrario con pelota nos pés para superar e para traballar situacións de dous contra un. Un partido de fútbol, un plantexamento do partido é como a comunidade de veciños. Ti, na túa comunidade de veciños ali en Vilaboa, uns dinche bons días pola mañá,
1: sí,
0: outro non te saúda, outro non lle toca a cancela, outro non lle entra na veja, outro non lle escorre entre o can, e aquí é igual. Cada parcela pertenece a un xogador. Hai que saber de cada parcela do Mérida que tipo de futbolistas teñen en cada parcela. Si xogan ao pé, si buscan en longo, si van de cabeza, si chamagan e reciben. Todo isto espero que no Pontevedra o teñan todo moi ben estudado.
1: Que che parece o Prado? Como está?
0: O Prado mellorou, non?
1: Sí, no?
0: Hai que decir que mellorou. Pero bueno, eu aquí xusto onde teñen os dous cartéis,
1: sí.
0: Eu verei metí uns tapers destos de que agora fano en 4 días e solucionado o problema.
1: Bueno, pues estamos en el carrusel deportivo. Te recuerdo que el Pontevedra sale con Marqueta, Vidorreta, Álvaro, Alba, Ruiz, Iborra, Yelko. En las bandas, Luisau y el Ejalde. Como enganche, Ilías, y arriba con Parada. Salen ya los protagonistas, en este caso los suplentes. Enseguida estamos de vuelta.
2: El ahorrador para tu tarifa de luz, teléfono o seguros es NG Asesores. No pagues más por tus servicios. Si nos traes tu factura, realizaremos un estudio totalmente gratuito y comprobarás el ahorro. NG Asesores, Rosalía de Castro 37 Pontevedra y también en Bueu y Ponteareas.
3: Cuando tu próstata pide atención, juega siempre con los mejores. En Clínica Suturo Pontevedra somos líderes en urología y cirugía robótica en España. Que tu salud no te saque tarjeta roja. Pide cita en suturo.es, llama al 986-852-701 o ven a Plaza Veiga da Eira 4 Bajo. Suturo hoy es futuro mañana.
1: Vamos a los dos equipos en el terreno de juego, en el césped de Pasarón, bastante mejorado, como decía Luis García. El Pontevedra viste de camiseta granate, pantalón azul, medias granates. El Mérida completamente de blanco, salvo los hombros, que son de color en verde. Van a posar delante de los carteles para que quede...
0: Vale, a novidade do Pontevedra, que non mire nin a alineación.
1: Pues la alineación es el Ejalde, que sale por Alberto Gil, pero tampoco es una gran novedad.
0: Y o portugués, Rui Pedro, ¿no?
1: No, bueno, Rui ya jugó en...
0: Jugó ya otro día.
1: En Ferrol, o sea que prácticamente no hay muchas novedades. Simplemente el Ejalde, que está ahí ya preparado también...